0: tutawe amukela mwana mwingi sete alo
1: tamaji wale itanzita seketela magiri ya vizinyo lalo nduku vizinyo so kwa laka masingi ni murombi ni maakibana duwe ndi seketela magiri ya bamonke ana abo sa ungi hili zi tunga ranga zi wala zi ku alfonzi ya tindaka lukula kuhi na sati vandia ungao ya za za gaya ni mwaka indili ya nyamuka wota hulu isa luwa setu utataka lisa setu yesu hulu isa wala vaka tazi wana
0: yesu wana
1: yesu uo nini isa tumungu zi nalai baka tume kutu lezo wako ati hulu wati nyingi baka lama mwaka kani uwa nimiti icha lecho inonzi lecho zikala ziku luku ula kusukota luku wakupesa kusikini kota amanzi bako kianisi ula baka yungu ula kamu teto
0: ambuwa
1: zinde lila wala kata hanya zine
0: ya
1: kula wazuma tivako ikusu hau kukatu kachongu masiku waku wahi shofi
0: kwa
1: kata vandiri akili kake muti mungu mune ni ingri yako
0: ya
1: wako mingwa munga wake ashoka nukwa wero sitereka ndao yungu wateka ndao yungu kambu nukwa bade mungana ziti imu kaisa konforme niku kwaza waka katolo asumari nisi ya zuske la kaba tawe na wanuna
0: uti
1: ino kwa sitele wa mene munga wateka la nukutu zili ni makemu kakaya nukutu zili ni begele na kakaya teke tingima na kachumchimwe tika zili wateka kwa la daiko kwa mwana mu mungi azaku tabaunga ku ngoku azifumanye handle zilongolokile bi mangali uli kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa
0: kwa kwa kwa kwa kwa kwa

0: Hello?
1: Eh, baba lo.
0: Hey, Blana man.
1: No.
0: Hey, Blana man. Hey, how you call my Blana man?
1: No, kala ni buwe kala ripom.
0: Ah, ba monda.
1: Eh, ba monda.
0: Wako kasu kasu.
1: Eh, baba ma. Nilam bula lisa kunotla ni buwe kwa asisi zibu veneni amuna tumbela. Ile shaku mina aninge si enji leshi kusani mkonge yele. Wata ye. Inga weke niri tula ukonge yele kama bolu ya kungi ila wa shumwa ya nukuru aisi. So kutu, iwa nyingi mina baba walu kuni wafundi. Iwa kukwani wa mina wa mwani wa bishop wa majivani wa sati wa mberi wa naro. A mkonge yele.
0: Mkonge.
1: Maji, ani wa sati wa mberi wa naro. So kuri isu, wama kweru. Inga ranse ni kuveneni esiwe loku wena unga likasona ai wulsa e mina ane hanyi kasona buriki loku ila kuzegeri tula shkwebu yotu mbela hini ito kala shampura kana mambo baba lori
0: bongele lops mondan ka misilienya mwela chao chao bongele kamwe kli muna mungeni leku mo nyika wane la gamwena ka shlongo lokulo wanya mwela kunani la zwinyingi fanele kuve zwihlola eh akona ba kutivale tave yamukela mungiso wa gumesa ita kombela kuve a hatlisa ku magazi mambira lo
2: eh aushen aushen aushen
0: aushen blana man
2: directamente ko kam saba bar dujbil shimuwe na shimbutu kamale hisa dujbil dukumai
0: ba kumai
2: madad
0: kambe bambiri ngona mungana bona zwo
2: Ai mina nini mwe.
0: Ehe, awana la gangwana ka hla ku mhaka le heti ku hatle hatle. Leswi avavasati vanga vanyingi zwa siza ku be munhu na munhu a vini vambiri kutana hi.
2: Ya, a hloka mhaka nda swiveka ku tsongonyana vamakuri va hetile.
0: Mhm.
2: Tani hi lwa ku huma ku mhingise. Loko wena unga lika swoho a hule ka swoho kongoma ka leswi unga ka swoho
0: hizo
2: loko ulika ku ulika uni vatsati vambiri naswona u kongoma ni vatsati vambiri manje ei hi nkarhi wun'wanyana vule vatsati vambiri lava a hi le a hi swoho kumbe hi swoho manje vatsati vambirhi hi nkarhi wun'wana va ni majority ka bela hikuva hi yini ndota mina loko u va tekile u va vekela mutini laha Munganyana gama tumbuluka sala mtu wakwe kulunga wena sonu mminti mbiri ya ufambela senia ufambela senia ene munganyana saa famba lava sulava lava utani yuku kenja kenja nshini iva mbiri na mwana lua umese lua umese antau lugu seba vuya mafika vanyika yewe ucha se kuku mmiri mbiri le uidakwe kavo ita rungwanyana ugama se uhlanya ndoda mina nikuhembele mabunu ikona ndoda yinwe la kukamisaba ngebali vito manje kodwa iluzile utomi manje iluza utomi ko anga le munhu ndoda mina adisiwe seni adisiwa se ama bhuluku lokafamba samuwa Ya, ekuba athi mirliti asitikekanile le ka ngonda yena le kulwela ku rantsiwa lwela ku yini yini loka yase ni ajisiwa mirliya loka buya sena ta jisiwa le hinkwa ita patsana ka wempela walunga la ina kala na ikanyani lwa kongoma ku kuani na swohoso le swa kongoma na swoho ha ku veni ku xiwolo para ye swiboma ra hi nkarhi wun'wanyana na damal mabuluku mata wendlela kan mambo
0: Kumayo, ati utisachi tsongwa nzingala kuchuula. Azu maheli jwa kubanu wa nyingi wa kumbisa kwa tibuwa ni munu mungu kaya ki lehandli wa kuwana mangwani wanga fishala.
2: Ya, ndota mina ekilana alisema tseme kuwona.
0: Basi, natsema zwa kutaengetela mundzuku a chikhati chako cha vhumele.
2: Eh, kuba swona leswo kuba munhu ana yena wa le handle, ene lwa le handle lo helwese amnyika ku murulo wa ku hetelela sa khohlwani la kaya.
0: Basi, ta ona na ka xikola na xitokamo zwezo.
2: Enkomo, enkomo.
0: Ciao, ciao. Hikumse leswi tikweni ka Mosambiki le ka 3 horas.
3: Rádio Moçambique, Inhambane.
0: Ba se bongile ka nwetlhongwe na mongenele ya kona go tshema swa kolongolo go lomo tabe mo tsa mana wana manzi ko kusikela ka maputso kunene. Bongile loko mohlengilele na go tshema swa go hla go mhaka kambe wana ku unyingi ka vaka mamani vangena va wona va ula wonela gabye xingetani hla ku mhaka le ku khumba nguvu vona leswaku va vhumela kutani ahe kambe a hori fambile na u tshama swaku mutasi mama manziko chikatile chitavi ingena ka uchenji ka ngoma ya viki
4: uchenji ka ngoma ya viki ya viki ya viki.

0: Tabia mke la mindset kati katleche allo.
1: Aushen babalu.
0: Aushen bulana man.
1: Bulana Anton alin kama kam memo mara kwen.
0: Aha, lesimuna bala kwa leza Anton.
1: Ni lava Mr. Dallas loko aku kufa mkufa kumwe.
0: Ah, malungelo.
1: Malungelo.
0: Mhm. Ya kama
1: nsimule. Kwa la sa wena unga kona kola ni mngano wena.
0: Kan ma'am.
1: New teaching kwa sasa sinharo.
0: Mhm.
1: Ni vha inisile kwa vha vha kwa kan karelo.
0: Hezwana.
1: No funda kungena ni kesi.
0: Renza la kovyo sima makala want masiko hlengela zwo.
1: Kan ma'am ni kesi.
0: Cha cha. Kabe ya mkila mwana mwingi seti ya loo.
2: Ya usheni baba bado.
0: Hoya hoya, ebla na manlish.
2: Hello, Francisco.
0: Oh, lopish, hoya hoya.
2: Kani mamu.
0: Alisimo.
2: Ndiko
0: nyima kwati ba lopish, ukwati red ya kwa itamseka hangi. Ote ukwambele simula mani?
2: Pastor Azaria moya walira.
0: Ah, Pastor Azaria.
2: Moya walira.
0: Mhm.
2: Eh.
0: Ya kama nisimula Pastor Azaria.
2: Yoku sungula nilikongomisa ka wena niteke kutikela kusukela ka zero na ngidile.
0: Mhm.
2: Yoku kamtsweli wanzilo yana Maria.
0: Mhm.
2: Kavaka hinkwavo hikwala ka Paulo Francisco Mondlane a va rungule hinkwavo.
0: Mm-hmm.
2: Nghena ka vayingiseti va radio ni ku va vhovho va Julie Novela kona ka xisano ni makoni wa kwena va rungula hinkwavo.
0: Mm-hmm.
2: Ni ku mbiya Jandre Zandamelo kola marakweni vhovho ma mnyingi kola tlhelweni ka mina Bohani mamana Maria Angelica yena Kremil Dukumayi kule a Shimuini niku yena Arlindo Mathe niku mama ni Nwankonzo na mama ni Cesarda niku wa na varungula ka nkarhi lowu wa swoswi na yena baba Joao Matolo aka mavoko niku a ingoma leyi kanimama
0: chao chao
2: chao chao.

Mengisata kuranzi ya kaya tamele geola zoke chikele magumu ka mitiria hine ili ramila chitwa kasiganya mutla lezo itiril ku patza vzitichu zaya nyambani gaza ni maputo yasengu lukuti mea noi tila mchikitsile kuchi enji kala mea ni 45 chikati mchikitsile kuchi hundia chatiro siku uma ore siti wa chumani 30 mchikitsile alungulo kwa chihundia cha matirela kutande magela manene 2 horas kufiduka duki sana 3 horas uchenji gango maafiki 3:30 live vile kumukanji wa kufise kamfona ina chat simu itilig nibungile kubihi pangalitini na mwina kusikila chikatilechi kala lezi salisako na msi ya manjeri maneni ya vena kuluru watu wa simama kazi tichilezi nar kusalisi gato mashvaloi mshwela ku matomu ni makate kuna kunga kubi mlungis wa kushawuleka ka yon mlungis ya lembiga dojme

Ora ora. O twa marungula ya tiku ni ya matiku ya vambe. Ah vula ndze kunyana lana loko nge save ka jia le bawetu loko li khala imali ya pepper swaku xana leta ikuma ku imali ke iku lunkari a wona minkari cincile vaka hina tinguva ti cincile ntamu swinene a wona nkari wa kutatela tatela swigangu tatela tatela vavasati one wena salary minimum 9,000 kaza un kaza dos kaza tres saka lampunga 1,500 ja dividir por tres ukusini magezi ukuseni batsongwane xikola ukuseni mali ya shapa hamba koseno tani gwela nhlamulo ya kona a swihume nadam

xitulu xa urhangeli la mfumo wa varhoma xi ve xi rhangeliwa hi tihosi tinyingi minkarhini leyi i landzeleke ndzhaku ka loko ku wile a mfumo wa uphange lava roma imperio roman kambe kusukela ka 1870 a nga kona murhangeli a fumeke a miganga hinkwayo ndzhaku ka loko mfumo wa urhangeli Romolo Augusto li ta va li dibiwile a susiwile ka urhangeli hi lembe la 470 ECG Hercules loyi a gqoviweke tani murhangeli wa Italia hi 483 murhangeli Teodorico loyinkulu a hlulile a mfumo wa va Aduacru lani ku simekiweke a mfumo wuntshwa wa Italia ku ya fika lembe la 522 loko muganga wa Italia u dumeliwile hi mfumo wa va Byzantino ka malembe ma landzeleke ku vonekile a ku lwisana swinene ka muganga lowu.

0: 6:53. Alo? Leswile bula na mani?
1: Antoni wa Mutlanya Fumwini.
0: Ya, ngwamo saba ku vutisa hi maphosi la.
1: Ya, ndzi vutisa hi maredi ya kona, majani xikati
0: mukati. Ya, a vhiki li fambe njhani?
1: Ah, vhiki li fambi kahle.
0: Ya.
1: Nyamudyeko ku pfuka hi vonavonaka ku basisa vo magete.
0: Hi swona?
1: Ah, a ya tiko a hi se yi tiva ya haxa nkarhi wun'wana loko yi li kona hi ta yi tiva.
0: Ya. Hi swona n'wamusi hi tsakile ku mutwa mfo.
1: Hi swona khani mamba hi tirheni kahle.
0: Na n'wina u kosene ku hela ka vhiki u tala hi ntsako.
1: Hi swona.

0: Timbila Muzimba Jembulan ngulokwa chipata nemtumia Radio Mozambique mungisetini 14 na 30 namba Roy Makaringa ni mnukono kwa time sakani utsend samidi wingseti unene.
1: Madambu
2: magambu
3: madambu
1: Yamin tangu ya kutisa miri
2: Yamin shakani ya kutisa miri
3: Yamin tangu ya kutisa miri Radio Mozambique zungane katiko akufikisela nogondoko wa madambu.

ibe kantsi mphomahleko kungaligale itaba kunene ka nongonoko ungaligale kasi itaba ka 22 horas i 22:30 i tive ke selilike ku fixela matimu ya siku ra nyamuntlha.

xitulu xa urhangeli la mfumo wa varhoma xi ve xi rhangeliwa hi tihosi tinyingi minkarhini leyi i landzeleke ndzhaku ka loko ku wile a mfumo wa vuphangi lava roma imperi roman kambe kusukela ka 1870 a nga kona murhangeli a fumeke a miganga hinkwayo ndzhaku ka loko mfumo wa urhangeli romolo augusto li ta va li dibiwile a susiwile ka urhangeli hi lembe la 470 ec hi Hercules loyi a gqoviweke tani murhangeli wa Italia hi 483 murhangeli Teodorico loyinkulu a hlulile a mfumo wa va Aduacru lani ku simekiweke a mfumo wuntshwa wa Italia ku ya fika lembe la 522 loko muganga wa Italia u dumeliwile hi mfumo wa va Byzantino ka malembe ma landzeleke ku vonekile a ku lwisana swinene ka muganga lowu.

0: ya muntu kama timu ya siku e tsunzukelita kugoviwa ka hosi Napoleon Bonaparte tani mrangeli wa tiko la Italia leswo hilembela 1805 matimu mabaliwile hi Dalila Mikidad matolokiwa no kombisiwa hi Fernando Mukancho ka ukandlisi la Joaquim Zungane.
1: Mutwile matimu ya siku.